0: نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في ملف العنف والجريمة في بقعثة وفي حرفيش بعد الجريمة المزدوجة التي كانت في نهاية الأسبوع وإعلان الحداد في البلدين هذا الصباح. نعود إلى ملف الساعة الدولي والإقليمي. استئناف المفاوضات اليوم في جنيف أو في سويسرا في محيط جنيف قد يكون في أحد المنتجعات، وبين نائب الرئيس الأمريكي وبين الوفد الإيراني. وأذعت عليكم أيضا جزء من تصريحات فانس وهي مثيرة جدا، نستمع نعود إلى ما قاله قبل أن ننتقل إلى ضيفنا التالي.
1: Size the deal because I think he's maybe a little bit more familiar with the details of what's in it. But yeah, you've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
2: Israel is a good partner to the United States, that is true. But sometimes people mischaracterize it and say that Israel and the United States are fundamentally always aligned. It's just not true. We're different countries, we have different needs, we have different geographies.
3: Do you trust them?
2: You know, I don't trust anybody. when it comes to international affairs and diplomacy, do I think that they're very capable? Absolutely. Do I think that, again, when we have shared interests, we work together very well? Absolutely. But I don't trust anyone. And I think...
0: إذن لا أثق بأحد، وفي بعض الأحيان تتلاقى المصالح وفي بعض الأحيان تتعارض، وبشكل واضح وصريح تحدث النائب الرئيس الأمريكي دكتور ألون ليل. شلوم لخا، بوكر توف.
4: بوكر توف.
0: ممخلي خسين بلومي لشعبار منكال مصاد خوتس. تقوفت خا كشتا شميات زي مزقان نسير صوت أبريت.
4: אני חושב שזה המילים הכי קשות ששמענו אולי אפילו אי פעם מבכיר אמריקאי. יש, אני אומר, מאחורי המילים האלה אפילו אלמנט של שנאה. זאת אומרת, כשהוא אומר את המשפט You kill your way, אתם מפלסים את הדרך שלכם בהרג, ואין, זה לא הדרך לפעול. אני לא זוכר אצל הדמוקרטים.
0: זאת אומרת, היו דברים מעולם, והיו מחלוקות, והיו האשמות, והיו לפעמים לחצים, בוש לחץ על שמיר, וקלינטון לחץ על ברק, ובוש הבן לחץ על שרון, זאת אומרת, לא הכל היה ערך דבש.
4: נכון, נכון, אבל אני לא זוכר גם בתקופה של הדמוקרטים התבטאויות כאלה. תזכור שכל פעם שביידן מתח עלינו ביקורת, המשפט השני היה, אני ציוני.
0: כן.
4: ואין לכם ידיד יותר גדול ממני. עכשיו, יש פה איזשהו אלמנט שאומר,

0: نقود اقتصادا انسانيا.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: طوب بوكر طوب دكتور باروخ.
9: بوكر طوب.
8: سليخة شي أولاي إيكوف كما دكوت، أين شون بايا نخون؟
9: כן, אני שמעתי פרסומות שקשורות למונדיאל,
8: כן.
9: על כל מיני דברים שנקראים Evergreen, ועולים כך וכך אלפי שקל.
8: אלפי שקלים, נכון?
9: כן, אני לא יודע מה זה בדיוק, זה סוג של טלוויזיה אולי.
8: אולי שומעים אותנו באריזונה, במקסיקו, בקנדה, יכול להיות שהם שומעים אותנו?
9: עקרונית זה אפשרי, כי אנחנו באינטרנט.
8: נכון. כן, איך מזג אוויר חם בארצות הברית, גם במקסיקו, נכון?
9: האמת היא שהעולם במצב די מגוון, אבל אני באמת רציתי להגיד שאצלנו מזג אוויר נהדר במונחים של קיץ, כן. ובאירופה המערבית גיהנום.
8: גיהנום.
9: גיהנום. תשמע, זה קונסטלציה כזאת, שתמיד יש לנו איזשהו קשר הפוך עם מערב אירופה. לדוגמה, בחורף, שאצלנו מזג אוויר יפה ואין גשם, שם הם מקבלים סופות גשם רציניות, ואתרי הסקי מלאים שלג והם חוגגים, אז בערים יש הצפות, אבל באתרי השלג יש יופי של שלג. לעומת זאת, כשאצלם מזג אוויר יחסית חם, ואין שלג ואין גשם, ולפעמים הנערות יורדים, אצלנו קר וגשום.
8: כן.
9: ומה שקורה עכשיו זה דומה למצב הזה, שאצלם חם ואצלנו קריר, ואם במקרה גם בחורף יהיה לנו סיטואציה כזאת, אז יהיה לנו חורף נהדר. אבל זה שזה קורה עכשיו, זה לא מבטיח שום דבר לגבי החורף הבא.
8: אז רגע, זה שינוי אקלים עולמי, דוקטור ברוך, אם שם חם יותר מדי, אני בטוח שהם יורדים לים ולמזריקות, אני רואה גם את המאווררים שנוסעים ביד, אתה יודע. אז כל הדברים האלה, כן, שינוי באקלים העולמי.
9: השינוי באקלים העולמי הוא מתבטא, בעניין החום אני מדבר,
8: כן.
9: מתבטא בשני דברים. אחד זה שבממוצע הטמפרטורה עלתה וממשיכה לעלות, אבל את זה הבן אדם קשה לו להרגיש, אלא רק אחרי שנים. וכשבן אדם עוברות שנים והוא חושב שנהיה יותר חם, אז הוא הרבה פעמים חושב שהוא השתנה ושהוא סתם נהיה קוטר, ושהוא פשוט לא יודע להסתגל, אבל זה לא נכון. באמת נהיה יותר חם. עכשיו, זה בולט בשני מקומות, אחד זה בחורף, שיש פחות לילות קרים, ויש עצי פרי שהם סובלים מזה, שהפרי שלהם נפגע מזה, ויש לנו פחות יבול. הדבר השני זה בקיץ, שהקיץ באופן...

0: واحد اف امي.
1: جاي بوكر توف.
2: كان انا اتخاف.
1: كودم كول ما مصاب اكل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גאי, אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: יפה.
2: שסוגלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكيو ليزر إنه أول شيء اشتغلته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكينا شوي عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملت توك كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بلحش من التخد.
1: إذا كيف شمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا مكسيم.
3: المهم انه
1: بكم هاي الشال ياد هميتا تمشيخ.
3: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
3: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم. طيب. عنده وجع العمود الفقري، قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
3: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
3: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
3: طلع من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
3: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
3: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوه، لا خليه ولا تاخذه، جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته، بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز أو يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
3: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
3: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف، بقفش الواحد ولا بفش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
3: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
3: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي אנחנו יכולים לוותר עליך، זהו עכשיו יש לנו חסם. איזה כיף. הוא מדבר בכנות.
2: כמו חוסם יש לנו כאלה 350 אלף בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא

0: צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
1: נגיש לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
0: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים, יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
0: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו. כוכבית 3414, כן.
0: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, די, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
0: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון, ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
0: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים. בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
0: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
0: קודם כל 3414.
1: יא עיני עליק, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: חוסם היא חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוכרן ג'זילן, מרת אנתנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוכרן אלך חוסם על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: كولكشن 2026 الان في اوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات صيفك ببلش من اوبتينايز اوبتينايز بتشوف الصحه بعينيك خاضع لشروط الحمله
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزه بنت السلطان
5: كبسولات نخل الاصليين اكبس وغني
6: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز Find your goal بانتظاركم المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض
4: يا زريف الطول وين رايح بلادك أحسن لك
5: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
7: كلية المدينة في الناصرة أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة وذلك يوم الأحد الساعة 6 في المركز الثقافي محمود درويش تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي
8: فقط اليوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال تصفية على كل الحنوت كل شيء لازم ينباع حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال لا تفوتوا الفرصة
4: آه يا إم حمادة قهوة السيدات والسادة
5: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
9: الشمس دائما
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا

0: יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
0: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית, אנחנו...
0: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
0: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
2: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكيو ليزر إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكينا شو عن المرض، إيش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بحش من التخت.
1: إذا كيف سمعت جاي لياد هميتها مع مخشير هذا ماكسيم.
2: المهم إنه
1: بمقام إيشا لياد هميتها. تمشيخ.
2: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
2: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
2: فعنده وجع بالعمود الفقري، وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش.
1: أنا
2: شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
2: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
2: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عملياً قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
2: صار لهم من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
2: انا اكيد عن طريق راديو الشمس عن طريق راديو الشمس.
1: شوف في يعني واضح ان يعني
2: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوه لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول له لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
2: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
2: بسيط جدا فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
2: وبعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
2: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليه خذوه عشان فيش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
3: كمو حسام יש לנו כאלה 350,000
1: واو
3: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור הזה. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקיור לייזר, שזה נגיש לנו
1: בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, פשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
3: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקיור לייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
3: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון.

0: כוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
0: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
0: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
0: אתם מקבלים עם זה שלי, אחד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
0: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית, 3414.
1: אז
0: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: חוסם היא חיה
1: ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'ר בלחילו עם ביקו לזר, יעתיקו לאר.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
8: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: دخولية بس ب 25 شيكل.
8: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: حياكم الله مستمعي من جديد، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. هل إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية قضائية جديدة؟ رئيس الكنيسة أمير أوحنا أبلغ المحكمة العليا رفضه اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. جاء موقف أوحنا ردا على اقتراح العليا التي نظرت الأسبوع الماضي في التماسات طعنت في نزاهة الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم خلال عملية الاقتراع. وسؤال المطروح فعلا، كيف ستتعامل المحكمة العليا مع هذا الرفض وهذا الرد من قبل رئيس الكنيسة؟ والسؤال الحقيقي، هل الرفض قد يضع أيضا إسرائيل أمام أزمة جديدة دستورية، لاسيما مع كل الملفات المتعلقة بخطة الإصلاح القضائي كما سمتها الحكومة؟ نجيد أعرف طوف لأورخ الدين دفنة هولتس، شلوم لك.
1: שלום וברכה לך ולכולם.
0: מה המשמעות של עמדת יושב ראש הכנסת היום, והאם זה מחייב את בג"ץ לתת פסק דין?
1: בוודאי. קודם כל, יו"ר הכנסת אמור היה לשקול לעומק את מה שבית המשפט אמר, והציע למעשה להגיע לאיזושהי הסכמה, ולעשות את זה ללא צורך שבג"ץ יורה בצו על הכנסת איך להתנהג. אבל כנראה ליו"ר הכנסת יש אג'נדה משלו, ואולי הוא מעדיף את המאבק הזה לקראת הבחירות בינו לבין בית המשפט העליון, כי כל גורם שהיה נוהג באחריות ובהבנת הסיטואציה, אחרי שהיינו, כמו שאתה זוכר, ביום חמישי, בדיון ארוך ומקיף, והוא היה פומבי, אפשר היה להתרשם.